0: رادیو صدای ترکیه
1: د ترکیه غږ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ځاینه رادیو ګیانه
3: پترشیه رادیو صدګوري ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه ونی رادیو سو
5: اینچ رادیو وچه ترکیه
6: говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Түркия овозы.
4: Гетлеяр Түркияның теті радиосы.
8: Е, сыдай Түркия.
9: Аңлаватқанына Түркия овозы радиосы.
10: Эзо ифонетис Түркия.
11: Олди радио глас Түркия.
12: Гедарре би амурия Түркия.
13: Ини адала радио суара Түркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.